enti na wama nisuo abuku bisa nyame onia na wobɛkye wo so wobɛka wo sɛm akɛseɛ ne ɛyi nta nyina wobɛda ne deakyerɛ